0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like

Et lille nostalgisk tilbageblik på musik fra Genesis. Den her hedder Invisible Touch. Og så skal vi til nutiden. Vi skal have fat i Tame Impala og et remix fra Jenny. Den her hedder Dracula.